angeke kuhlale kunje ngoba alukho usuku engafiki. Alila kuvinjwa icebo laNkulunkulu lawe. Alila kuvinjwa icebo laNkulunkulu lawe.